Ася Бузова, Альбата. Хей. EPC. Ngolo lento siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena. Yey.